Ana pe ma mfa nchia kase ma obebia wo bia. Na me ma wo akwaaba emba fidi subiom. Ana dwini na woni sofo ba ko a. Me de I call him a warrior. Enye zungu na otena ni ntia. Nemu sana nyame bo. You are a warrior. Na dwe nyina we du eni mama kwako wo mpa ya wo boy na dwe nyina no ebe ye djuma wate wo si di ni so ebe kasa mo be wure wura bebia mo so fo nya min shira bebre ana pe mama wache no na me da wase se wa ma me ho kwan mo betumi wura wo fie by radio fase wa bompa no ntumintuntum nyame tuntum irade na pega ne din na ye ne kase ye ne bi sua wada sabre uweni atene bomode na fra wunua fra o ma me fra wadamfo fra o tamfo no fra no nipa no mpe wasem no onya yanka wewunu fra no isanse nyankopon e ba be shira wo ne kwanso ma sa nipa no wuntem ne minu ya be ma David ya adwen that the Lord will prepare a table before you in the presence of your enemies. Enti anche bia no ye nu nyina be kwanya mi asem mu. Ende ye da eye branda. Nyame de sada de odi ache me nu nyina. Sende be ya wabrabo. Be hu se be papa na obekɔ so atena sinti na rehɔ no bekɔ kuguo no bekɔ nti ene ndɛ nyame wama ade akyɛn na wakan aka atiasefo eti our God is a great God kan bibi kyerɛ onyankopɔn da na pɛ yi

0244 6 9 me ba chao obese ofre life a ye wiwi na ye de numbers no betuga me ba chao 2026 ni aye adwuma ma o be 7 years o si anye yi 6 years anye yi 5 years anye yi 4 years anye yi 3 years anye yi di bedu si si ano me ba chao e bibie life na tum fre ka ne yehu obi enu onu ma ye be me na dura mpa cho be nu ma ne ho nto no dr sharp ye bunu ni ba ofrin kranse e fre ne kranka sunsun ni tumi ni awon de won so ma me papa prostate cancer ye ma e be ko we say ma me mi sa question ala ni pa won mo bo won tin se ma se entina ani oma bebre ese wono yade ba ade na nioma bi wo onuma ye wo nioma edidem maakumaaku eno no mo bi nka ho asam nkiro se enyiyi edu ba bi a me mpese me ka se obi su onse ka se bi wo onuma ye le ka se bi tuaso a se obi su ni ni oni edu no mi na no ni owo edu nso no obeye me ba o obi o HIV a ma mi sa question 2026 mu ni ewo yi o ya sha ase e susu mi ni tumi ni awon den bo aya ye de kwa ko wie ni ewura 2027 ma me papa baby awo bi a ma me nka asem kiro obi o HIV asia me pa cho ye ka chense ono unko hospital ni awo panie ede na ya di bi wonu ma doctors no etime de panie no emani panie se ono anka sanko wona ho se ye ntreni wo obi a wutime wo panie enim obi vein anani oma entine na ede na otime ye de panie ma wo ya de na do mo omunim se enye den ya bewu enso wonu no ye wonu ye wo ayaresa ewo ho ede ma wo ma me papa oba e ho ye ye duro ma wo o si anye ya o mo ka ye du sika be ma be se ma 15000 Ghana cedi e bi kura so ntimi nsi ye ho apart from achacha kwata kompo ena emumu ya di bi ampacho ewo din wat as for as so ye ama ni ene me bi la ase no ntem ya ye drama o si anye ya fre na mo bi ante na me bi la ase no ntem pa ma me papa wuti me ya di a me si ensa no e nioma be for prostrate me va kwa ye maneko eye problem when in a fria total condemn no ema ye ho obi won so a o ye nden o kosoro ba fam mpa cho bewu obo yesu ni na yesu anhu yesu ye obewu a edu tama bewu bewu kansa ye maneko osa ye maneko heart problem so ekuro dan ho me pa cho se bibi na apro wona no ama atete ebi kura wona no ye ka wona nso a etwi kasa wona no ne ma no nkete nkete no a e wo so no se bi atete egwa mpa cho ye ma wa be ye fo kura atete egu na ye kura wa ye pa cha mpa cho ye ma be yi anye ya kese ye deceive public no mbacho ebi ntimisi eno no ba wa ye du sika be ma ye be san ama 15000 Ghana cedi account ya mfa ma wa report ma eni ni ba police station bia mbacho HIV AIDS mi AIDS ma na anye ya ye ka free da IGP da ampare so e de bedru papa ye otisui mi AIDS ye dro ma na anye ya na kyesa me frodo na kyesa me ye fraud dr sharp didi monkisa bacho no ye fraud